0: Koje knjige bi trebalo da budu deo školske lektire, a nisu?
1: Mislim da bi trebalo uvrstiti savremenu poeziju. Tako mi se čini da bi deca lakše razumela i doživela poeziju, jer ovako deluje malo strana i onda kad se rade simbolisti to tek deluje kao što oni sad, što je pisac hteo da kaže, a ovako bismo bar malo približili i to je sada dama, sad je još slobodnije i drugačije i onda bi delovalo po meni lakše za razumevanje.
2: Danas s lektirama nedostaje reprezentacija drugih kultura i mislim da bi trebalo da imamo više reprezentacije nekih manjina nacionalnih, a i reprezentacije različitih seksualnosti i izražavanja i mišljenja. Bilo bi lepo kada bi mogli s time da se suočimo od osnovne škole već, a umjesto da sami saznajemo preko interneta. Ali definitivno fali dosta nekih tema koje su danas baš relevantne. Mislim da bi bilo lepo da imamo lektire u kojima se nalaze naši vršnjaci koji prolaze kroz slične probleme kao, kroz koje mi prolazimo u tim godinama, jer toga nema toliko danas u lektirama. Naprimjer, to je možda problem kod Hajduka, tako nekih lektira, gde su uglavnom problemi deči, da li će da ih uhvate baba i deda što kradu šljive. Danas tineđeri se suočavaju se skroz različitim problemima.
3: Dešavalo se, naprimjer, kada su uzmemo realizam i da se tu upisuju balovi i tako te neke stvari. Ok, da je, naprimjer, jedno delo, ali kada se to ponavlja, onda ta neka tematika postane dosadna zato što nije nama savremena. Naprimjer, kada bi tema bila prvo neka žurka, ali opet da ne bude delo, da delo liče neki klasik, to bi nama sigurno bilo približnije. I jezik koji se koristi, naprimjer, kad su Svetle tikve, zanimljiva lektira zato što i privlačna, jer se koristi žargon i to je ono što nas privlači, a lektira koja ima dosta stranih riječi, nepoznatih riječi tačnije, onako odbija većinu mojih vršnjaka.
4: Ne znam, meni je to simpatično bilo da čitam knjige, recimo detinjstvo koje nema veze sa mojim, zato što ipak pruža sliku o nekom duhu vremena, kako mi jednostavno ne poznajemo i posjeduje određenu vrijednost u tome da se sagleda kako nije jedino ispravno, nije jedini ispravni način taj na koji mi odrastamo i taj na koji mi živimo, već treba osjetiti kako su ljudi to radili i pre pola veka, pre vek, pre vek i po.
5: Znam da mnogo deca u posljednje vreme govori da neke lektire ne mogu da razumeju i da smatraju da lektire koje su dugački ne treba da budu uvrštene u lektiru, kao na primjer Ana Karenjina, ali mislim da je važno to pročitati, mislim da je važno da svako zna o čemu se tu makar radi. Iskreno mislim da svako od nas ima bar jednu lektiru koju je preskočio, ali mislim da svakako mi to sve radimo na času i svakako čujemo o čemu se tu radi.
6: Autor Milena Radić.

0: optužena, o kome smo razgovarali istom prilikom kada i o basnama o komunizmu.
1: U vašem romanu Optužena, zapravo na optuženičkoj klupi, nalazi se žena koja je ubila svoju majku. Ipak, vaš roman nije posvećen tom pojedinačnom slučaju, već se na osnovu njega roman fokusira na jedan opštiji fenomen kakav je porodično nasilje, odnosno nasilje roditelja prema deci. Ovde je prevashodno to maltretman majke prema ćerki. A u vašem romanu šta više ta vrsta maltretmana se nastavlja iz generacije u generaciju, maltretirana ćerka i sama postaje majka koja maltretira svoje dete. Šta je bio vaš prevashodni cilj? Da rasvetlite mehanizam jednog još uvek društvenog tabua u našim kulturama ili da ukažete na način na koji se on nasleđuje i neizbežno ponavlja?
2: Pa ja moram reći, kad pišete roman, nije vam cilj ni jedno ni drugo. Nemate cilja. Vama je cilj da ispričate jednu priču i to je tako i u ovom slučaju bilo. Naravno da to izgleda kao neka specijalna vrsta angažmana. I ako se roman pretvori u neku vrstu angažmana, onda je to dobro i onda sam ja jako zadovoljna. Međutim, cilj nije bio ni jedan ni drugi. Cilj je bio da ja naprosto ispričam jednu priču o nasilju u obitelji, jer je to nešto što mi je onako dugo se vrtilo po glavi i dugo mi je zapinjalo za oko i vidim jako je malo o tome pisano. Ako isto o tom pisano, to je u medijima, u novinama, a vi i to dosta u posljednje vrijeme, moram reći. Ali da se to tematizira u nekom literarnom smislu, to nisam nekako primijetila. I mislim da zapravo to u literarnom smislu se ne tematizira ni u svijetu. Ja sam recimo čitala dosta te literature američke i tu vi uglavnom imate neke ispovijesti, neke biografije, autobiografije i tako dalje. Ali baš taj neki aspekt literarni, ja ću vam reći zašto. Meni čini da je važno da to bude literarni, nisam naišla na to. A naime, čini mi se da je važno da to bude literarni izričaj. Zašto? Zbog toga jer mi se, kao i u slučaju romana Kao da me nema, koja govori o masovnim silovanjima žena u Bosni, čini mi se da su žrtve te koje vrlo teško mogu izreći svoje osjećaje. I onda se u oba slučaja sam se ja kao spisateljica osjetila nekako pozvanom, to je glupo rečeno, ali mi se čini jedini adekvatni opis, da zapravo pokušam dokučiti njihove osjećaje. Dakle, to je pisano iz vizure ne majke, nego žene koja je ubila majku, a koja je toga bila prije toga žrtva zlostavljanja. I na neki način ja želim da čitateljice, prvenstveno jer naravno znamo da 75% čitalačke publike jesu čitateljice, osjete taj njen život, taj njen psihički život i te njene osjećaje, da bi vidjeli kako je zapravo do toga došlo. Mene u cijeloj priči najviše zanimalo kako je moguće, kako se dogodi, kakva je to situacija, kakva je to konstelacija da se dogodi matrici, dakle ubojstvo majke, koje je apsolutno najrijeđi zločin na svijetu.

0: Ipak može se reći da je Slavenka Drakulić kao književnica možda najpoznatija po romansiranim biografijama umetnica i naučnica koje su imale tu sreću, a možda i nesreću, da imaju za muževe i partnere svetski slavne umetnike i naučnike, a dve od tih umetnica i naučnica kojima se bavila Slavenka Drakulić su poreklom sa naših prostora. To su romani iznova istraživačke biografije, recimo o meksičkoj autorki Fridi Kahlo, koja je isprva bila u senci muža takođe slikara Diego Rivere, kasnije je zapravo postala i slavnija i poznatija od njega posthumno. Onda tu je roman o Dori Mar, odnosno Teodori Marković, avangardnoj slikarki, koja je bila partnerka Pabla Picassa, dakle taj roman se zove Dora i Minotaur, kao i roman o Milevi Marić Einstein, supruzi Alberta Einsteina, koja je bila iz Novog Sada i takođe talentovana naučnica. Pa ajde, neka bude moje prvo pitanje, ono koje se logično nameće. Zašto ste odabrali ove tri žene, dve umetnice, jednu naučnicu, da budu u fokusu vaših romana?
1: Odgovor je vrlo jednostavan, to je da sam zamislila da zapravo pišem ne o tim osobama, nego o odnosima kreativnih osoba koje su u vezi. Dakle, muškarac i žena koji su ili bračni par ili žive zajedno, a oboje su kreativci. Što se dešava u jednom takvom paru? Čija kreativnost pobjeđuje? Recimo, u slučaju Fride Kahlo vi biste rekli da možda dominira Diego Rivera. Da, za njenog života. Ona za života nije izlagala, za života nije prodavala, za života je zapravo samo slikala kao više za sebe, jel? Ali danas ako spomenete Fridu Kahlo, svi će znati ko je ona. Ona je ikona. A Diego Rivera, to će znati samo stručnjaci. On je bio tada tih godina veliko ime. On je ne samo bio i veliki meksički muralist, nego je bio i veliki komunist. Dakle, odatle ide i ta priča o Lavu Trotskom koji je kod njih u kući boravio i o tom prijateljstvu, jel, i o vezi Fride Kahlo sa Trotskim. Na prvi pogled bismo rekli da je ona možda žrtva. Ne, ona nije žrtva. Ona je u tom smislu neka vrsta pobjednice. On je dominirao, ali zapravo je ona postala ikona. Sa Dorom Mar je situacija nešto drugačija. Dora Mar je, zanimljivo, bila već afirmirana fotografkinja. Ona je već imala izložbe. Ona je u tim nadrealističkim krugovima gdje se kretala već imala ime. I kad vi pogledate njene fotografije danas, to su jako zanimljive i, ja bih rekla, odlične fotografije. Ona je počela fotografirati sa 12 godina, mislim. Dakle, imala je tu neku želju, imala je ljubav, imala je talent, sve je to imala. A ipak, u vezi sa Picassom, on ju je na neki način pojeo, recimo to tako. Njegova kreativnost je bila tih razmjera, da je on pojeo nju. Ja ga zato i u knjizi i u intervjuima nazivam Ljudošterom. Ne da je pojao nju, nego je pojao apsolutno sve oko sebe, jer je sve i uvijek koristio samo kao materijal za svoje stvaralaštvo. Dakle, on je, njegov kreativni doseg i domet je bio ogromnih razmjera, a za to morate imati izvjesnu samouvjerenost koju Dora nije imala. Ona je imala taj neki identitetski problem, kako sam ga ja u knjizi opisala i definirala. Moramo naravno znati da su sve te ličnosti, jesu osnove mije biografske, ali to su stvari ličnosti u knjizi, dakle književni likovi. Pa da, tako i Mileva Marić Einstein, ili Mileva Einstein, kako je ona zadržala njegovo prezime i kad se rastala i do kraja života, po toj istoj logici, samo što to više nije bio umjetnički par, nego je to bio par naučnika. To me zanimalo jer oni su krenuli s istih osnova, recimo tako, jel? Zajedno su studirali, ona je bila jedina studentica žena u to vrijeme, i recimo da u Austro-Ugarskoj, gdje ona živjela, jer je u Novom Sadu bila, žene nisu mogle studirati, zato su obitelji koje su željele, recimo iz Beča, da im kćeri studiraju, oni su ih slali u Švicarsku na studije, jel? Tako je i ona završila u Švicarskoj na politehnici. I oni su počeli jednako i recimo prvih 5-6 godina dok su studirali i tako dalje, zajedno su radili na različitim istraživanjima, to je sve poznato. A onda je ona u jednom času, nije to bio čas, ali u jednom periodu, pogotovo nakon njegovog zaposlenja u Pragu, počeli su problemi i oni su se prvo razdvojili, a poslije puno godina kasnije su se i rastali. I u tom odnosu kreativnosti je, mislim, znamo da Einstein bio jedan od najvećih, u to doba zapravo najpoznatiji naučnik na svijetu, poremetio se recimo taj odnos gdje je ona zastala, zaustavila se, a on je otišao, eto, među najpoznatije naučnike na svijetu.
0: I na kraju ovog podsjećanja na biografiju i delo Slavenke Drakulić, koja je preminula polovinom prošlog mjeseca, pomenuo bih još jednu njenu knjigu objavljenu kod nas, koja je zapravo na mene ostavila najjači umjetnički utisak, a to je knjiga priča Nevidljiva žena i druge priče, koje ima u fokusu fenomen starenja i starosti, koji je dat iz ženske perspektive. Taj smo razgovor vodili 2020. godine povodom Laguninog izdanja te knjige priča, dakle Nevidljiva žena i druge priče. Nju zapravo možemo čitati dvojako, kao ciklus priča u kojem možda ne sve, ali jedan deo priča mogu imati istovetnu naratorku, pa se samim tim njihov sadržaj prepliče i dopunjuje kao da dobijemo jedan mali roman, ali možemo je čitati i kao knjigu autonomnih pojedinačnih priča. Ali u oba slučaja u fokusu priča je život u takozvanom trećem dobu, odnosno fenomen starosti koji je dat iz ženske perspektive i to ćerke ili supruge dominantno. Početna priča, čiji zapravo naslov pozajmio ime celoj knjizi, dakle Nevidljiva žena, ističe tu neku simboličku poentu cele knjige da je starost ta koja ljude čini nevidljivim u očima drugih, odnosno čini ih osobama na koje drugi, koji su mlađi od njih, jednostavno ne obraćaju pažnju. Treba li Nevidljiva žena i druge priče, treba li tu knjigu vidjeti kao jedan ulančani ciklus ili kao zbirku, odnosno kako to pozno doba vaše likove čini zapravo nevidljivim?
2: Taj izraz koji ste upotrijebili, treća dob, nekad mislim da se to ne bi moglo odnositi na literaturu, to su se, ne znam, u socijalnim nekim pričama, izvještajima novinskim, političari govore tako, novinari, ja kad pišem isto upotrebljavam taj izraz. U literaturi mi se to čini nekako taj fenomen starosti neprimjerenim tako nazvati, a ne volim to nazvati fenomen starosti jer ja uopće ne razmatram fenomen starosti, nego su mi u fokusu likovi, uglavnom žena, koje same tematiziraju svoju starost, prije svega tijelo, mislim da je meni, jer mi je u fokusu svih mojih fikcionalnih radova, a često je seja, tijelo, žensko tijelo. I onda se ona počinju nekako obraćaju pažnju na to i u jednom trenutku taj jedan lik sebe doživljava kao nevidljivu, prvo kad vidi sebe. To se dešava ljudima, da vide sebe u izlogu pa se ne prepoznaju, jer to je neka vrsta nevidljivosti, rekla bi. A zatim to sačini se da se drugi ljudi ne vide, ne da se ne prepoznaju, nego jednostavno prolaze i pogledom, pa skoro i tijelom kroz sebe i postaju sve više i više nevidljiva. Da li je to ulančano, da li se te priče pretpostavljaju, mislim se na to nadovezuju jedna na drugu, svaka od njih zasebna, to je ostavljeno čitateljima, uglavnom čitateljicama, jer znam da knjige uglavnom čitaju žene. To mi se čini da nije presudno. Neko će to pročitati kao ulančani ciklus priča, kao što je bilo takvih interpretacija, a neki će to pročitati kao nezavisne priče te žene koje nemaju jedna nikakve veze s drugom. Mogu samo reći da su one nastale u jednom dužem periodu, jer meni samo je trebalo dosta uopće da dođem do tih tema. Došla sam tako, ne preko osobnog iskustva, što je vrlo zanimljivo, nego sam došla preko toga da sam opazila u jednom času je dosta pisaca, poznatih, pisalo knjige, muškaraca je pisalo knjige o vlastitoj starosti. Znači, mi je što gledat malo čitati, tražiti, malo takvih knjiga o ženskoj starosti, takvih priča koje ne moraju nužno biti autobiografske, ali baš o starosti i starenju. I vrlo malo sam toga našla i bila sam time jako nekak nezadovoljna. Naravno, u biografskim i u autobiografskim to se tematizira, ali nisam mislila, mislila sam baš na fikciju. Ne? I mogu reći nisam našla toga, sam našla nešto drugo što mi je bilo, što mi je nekako možda pojasnilo situaciju, a to je da žene vrlo često spisateljice pišu ne o starosti, nego o bolesti, o tome kako bolest utječe na tijelo, na percepciju sebe, na percepciju drugoga. Dakle, recimo, Ani Ernaux piše o bolesti majke i ona piše o tome kako se njena majka mijenja od Alzheimera, uglavnom fizički i psihički, naravno. I to mi je bilo, to mi se činilo kao da u nekom trenutku ta tema bolesti bližnjih ili svoja vlastita zamijenjuje tu temu starosti. Mislim da možda ženama teže pisati o starosti zbog toga što ta starost ima za njih jedan dodatni element u stvarnom životu, ga ima. ako se ženska važnost, ljepota i tako dalje, tumači kroz taj patrijarhalni model izgleda, ne, tako onda njima nekako teže prihvatiti tu činjenicu, pa može biti da je to posle posljedno, ali ja to sada spekuliram i psihoanaliziram. Mm. Bez potrebe, poanta je sljedeća, nije me zadovoljilo to što sam našla, onda sam malo krenula u tu temu i eto, onda eto, napisala sam onda tu knjigu priča.
0: Evo na kraju osvrtu ovog kratkog in memorijama Slavenke Drakulić. Nismo pomenuli dosta toga iz njene biografije, posebno taj slučaj veštica iz Rije iz 90-ih, kada je sa pet koleginica optužena u Hrvatskoj za nekakvu nacionalnu izdaju. To inače spada u regularan repertoar svih kritički nastrojenih autorki i autora, odnosno repertoar uvreda, napada i diskvalifikacija autoritarnih režima i grupa upućenih na račun umetnika koji razotkrivaju istinu ili iznose svoju kritiku. Kao autorka, Slavenka Drakulić svakako stoji u redu zajedno sa jednom Dubravkom Ugrešić ili Dašom Drndić, također autorki koje su rođene u Hrvatskoj, jugoslovenski afirmisane, a kasnije i planetarno poznate i prihvaćene, kod koje je također, kao i kod prve dve pomenute, taj aktivistički impuls bio veoma jak, veoma poetički važan, a ponekad dat u prosvetiteljskom maniru i značajniji od literarnog. Slavenka Drakulić je autorka koja se hvatala u koštac sa demonima patrijarhalnog, autoritarnog, ratnog društva, radeći predano na ženskoj samosvesti i oslobađanju. Tako da će njene knjige i u edukativnom, i u kritičkom, i u literarnom smislu svakako nadživeti trenutak njene fizičke uskraćenosti da nastavi da piše.

0: gledam pod ruke, jer sam ih gledao i te fotografije prepoznao mog starog oca. Tako da sam vidio, o, pa oni su samo... I onda po istraživanju sam suočio da su bili bliski, vrlo bliski prijatelji, familijski prijatelji, tri židovske porodice iz tamo iz Selice, Šalovci. Tako da sam otvorio i to priču i sada na kraju ta zvezdna karta u kojoj ćemo danas nešto više reći je došla, tako reći, više od 10 godina poslije toga. Ja sam se zapravo pokušao vratiti u vrijeme u koje nije imao zapravo niko neki dostup. Ja sam premlad da bi se to sjećao. Moja mama se rodila poslije drugog svjetskog rata. To je neka neobična priča, ali našao sam neki mali ulaz, ključ kako se može doći u kuću. To je bila ova žalna naša kućna pomagačica s kojom sam ja odrastao, koja je bila ključ do to, do te priče.
1: Prisjetio sam se, dakle, tvog romana Bilijar u Dobroju, kada smo i razgovarali. Ja sam ga više doživeo kao jedan inovativan ciklus od 3 novele nego li kao roman. Da. Međutim, on je znatno složenije komponovan od Zvezdine karte, ima znatno više likova, zahvata širi istorijski period, dok mi je Zvezdina karta skoro pa jedan kamerni roman. Dakle, većinom ga pripoveda upravo služavka ili sluškinja Žalna. U fokusu je priča je to o jezgru porodice koju čine Franz Schwarz, dakle njegova supruga Rozika, odnosno Ruža, sin Eugen, i od likova se praktično, doduše kao sporedni, javljaju svega još dvoje, to je rabin, dr. Lazar Rot, i Eugenova drugarica Helena. A također je vreme radnje dosta sažeto, dakle vezano je najvećim delom za međuratni period, ok, dotiče se i početka Drugog svjetskog rata u Murskoj Soboti, odnosno Soboti, kako se tada zvala, i zapravo čak ne ni ceo međuratni period, nego od 32. od trenutka venčanja, dakle, Rozika je Hani Franje Švarca, tokom 30. i početak 40. ja mislim do 42. iako se anticipativno pominje sudbina Jevreja, deo holokausta i odvođenje Jevreja u Auschwitz, odakle će se vratiti samo Franz Schwarz iz njegove porodice. Zašto ovakva kompozicija, dakle, kratkog romana Zvezdana karta, koji se sastoji od 3 poglavlja?
0: Tako je. Kako uopšte ući u neku priču kad nema više nijednog ni svedoka, nema živog svedoka, nema nikakvih dokumentarnih i nekih značajnih stvari po kojim bi se mogli studirati. Postojele samo nekoliko fotografija, kao što sam već rekao, ovog fotografa Schönauera, i zapravo neko nasljedstvo koje je bilo preneseno na mene kao neka, neko reći zadužbina, nego nešto kao mi smo to prenijeli na tebe. Na tebi je da to, ako umiješ, ako imaš to moć, da to ispričaš, ispričaj, ali mi ti predajemo samo tišinu. I kako sad iz ove tišine, iz nečega što je potpuno nestalo, što se je zapravo zaboravilo, što nema više skoro nikakvih materijalnih dokaza da ovo što je postojalo, samo ta neka unutarnja, kao kad se prenosi magla ili duša, tomu kaže ili tišina, ili riječ, ili pjesma, kao poezija. I tu je mene susrelo to da zapravo u tom dijalogu smrti ta naša slušavka, Žalna, kako sam ja u ovom romanu dao ime, neke večeri sedi kod mene na krevetu, već mrtva, već dugo, mi razgovaramo i zapravo ja pitam kako, zašto, gdje, kako je bilo. Ne možeš to pitati mrtvoga, možeš slušati njega kako to priča. I onda u nekom trenutku sam rekao, joj, ta žena je živjela u familiji mojeg starog oca, djeda, prije Drugog svjetskog rata. Ona je poznala malog Eugena, nosila ga na rukama. Od malega je bila s njima u familiji. 16 godina imala kad je došla u Švarcovu familiju. Bila je kad se taj mali rodio i odgajala ga. I sve do 11. godine zapravo ona bila tjesno povezana s tom familijom. Onda je, naravno, došao holokaust, sve je raspalo. Ali moj stari otac, značajno, odmah kad se vratio 45. iz logora, iz Mađarske pobjegao iz radnog logora, kad se on vratio, došao u kuću izropano, prazno, sve su raznili ljudi, odnili, nije bilo žene, nije bilo sina, bio je bez imena i bez svega. Mogao se odlučiti za zaborav, mogao se za odlučiti za emigraciju i mogao se odlučiti za smrt. Od svega troje ništa od toga nije uzeo, on se odlučio za ljubav. I ponovo se oženio. I odmah 46. već se rodila moja mama. U toj drugoj familiji je Nada i moj stari otac. Kad se rodila moja mama, on je odmah to istu služavku koja je bila u priješnjoj familiji uzeo k sebi opet u novi dom u Murskoj Soboti. I ta ista žena je odgajala mene, držala me za ruke, pričala mi priče, hranila me, vodila me kasnije na šetnje, vozila me po gradu. I onda sam rekao, ona je znala sve o Eugenu tako što je zna sve o meni. I kako je ona radila s njim, odnosno kako ona radila sa mnom, ona isto radila Eugenu. I onda sam rekao, najbitnije stvari se ne prenose samo jezikom, nego se prenose u tišini, sa dodirima, sa pogledima, sa šaptanjem, sa spavanjem, sa sanjarjenjem i tim stvarima. I onda se meni utvorila neka priča, neka obiteljska priča koju sam mogao rekonstruirati po nekoliko fotografija, sjećanjem na tu ženu s kojom zapravo nisam nikad o tome razgovarao. Ona je umrla kad sam njen bio 16 godina, mi je bila, ali znao sam ju. Taj ključ do te priče, zato je ona tako mala, tako skuštena, jer nije ona meni mogla ispričati neku veliku fresku. Ona je bila samo naša slušavka, ona je radila, mislim, bila živela kod nas u kući, i koliko sam imao tih autentičnih fotografija od fotografa Šenora, i naravno to je bilo moguće, to sad mogu reći ovako, ta priča je mogla biti prenesena jedino kao pjesma. Man's free.

0: žena i to sa svim mogućim greškama. To je neverovatno. Primjerice, reč južnjaci na slovenačkom se piše pravilno sa dvema j. Ostavili smo u izložbu i pismo jedne gospođe koja priča u ovom svom pismu o nekim južnjacima koje možemo susret na autobusima u Ljubljani i koji neprestano da pričaju na svom južnjačkim dijalektima i to sve pogrešno ona piše. To je stvarno, to je predivno. To se nije promenilo, mislim da se nije promenilo i ja sam možda krenula to sa druge strane nego što Andraš, ali to ste vrlo dobro našli, pronašli ove neke paralele.
1: I na kraju smo emisije Oko Balkana za 1. jul. Danas ste mogli čujete podsjećanje na Slavenku Drakulić, koja je preminula prošlog meseca. Čuli smo odlomke iz razgovora s Slavenkom Drakulić, koja je više puta bila gošća naše emisije. A čuli smo i troje slovenačkih autora, Dušana Šarotara, Andraža Rožmana i Agatu Tomažić, koji su također bili gosti naše emisije. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bio Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
2: 10:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Kompanija NIS potvrdila je da je od američkog ministarstva financija dobila novu posebnu licencu kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti, zaključno sa 31. julom. Zahvalila je svim domaćim i inostranim institucijama koji je podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad. OFAK je također do 31. jula mađarskom MOL-u produžio licencu za nastavak pregovora sa ruskim Gazprom Njeftom o kupovini većinskog udela u NIS-u. Srbija trenutno ima blizu 5 milijardi evra na računu i ako bude rebalansa budžeta, to će biti zbog uvećanih prihoda, a ne rashoda, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić za televiziju Informer. Svi prihodi u junu su, kaže, bolji od očekivanih i najavio je da će država zbog toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Dodao i da je Srbija nisko zadužena zemlja, da je izvozna aktivnost rastuća i da je, kako je rekao, ekonomija stabilna sa visokim deviznim rezervama i u stranoj valuti i u zlatu. Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno u jutrošnjem ruskom napadu na minibus u Hersonu na jugu Ukrajine. Jedna osoba je poginula u ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast. Zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, vlasti u Moskvi planiraju sklapanje ugovora za uvoz naftnih derivata kako bi se stabilizovalo tržište. Fudbaleri Norveške pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 2-1 i plasirali se u osminu finala mundijala u kojem će igrati protiv Brazila. Francuska je pobedila Švedsku 3-0 i igraće protiv Paragvaja. Fudbaleri Meksika savladali su Ekvador sa 2-0. Vreme je promenjivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivniji pljuskovi i pojava grada. U Košavskom području pojačan vetar, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Simo Matavulj, frontaš, repriza.

0: Ecco.
1: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
4: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Do 31. jula OFAK je produžio licence NIS-u za rad, MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije i ANAF-u za isporuku nafte. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović poručila je da je najvažnije što je osiguran nastavak prerade sirove nafte u Pančevačkoj rafineriji u ovoj globalnoj energetskoj krizi. NIS je zahvalio svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad. U Dohi su u toku indirektni tehnički razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Katar i Pakistan imaju ulogu posrednika. Centralna tema je primjena postignutog dogovora o upravljanju Ormuzskim moreuzom. Razgovori između Irana i Katara danas će obuhvatati sprovođenje sporazuma Teherana i Vašingtona, a fokus će biti na zamrznutoj imovini Irana. Katar insistira na obezbeđivanju nesmetane plovidbe kroz Ormonski moreus, koji ima status međunarodnog plovnog puta. Ključni plovni put i dalje je samo delimično prohodan. Policija je obavila informativni razgovor sa predsjednikom stranke Srbija Centar Zdravkom Ponošem u vezi sa njegovom objavom 15. marta prošle godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na protestu ranije istog dana. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, on je na društvenoj mreži X posredno za to optužio i predsjednika Republike. U nastavku 16. finala svetskog fudbalskog prvenstva 18 sati igraće Engleska i Kongo, u 22 sata Belgija i Senegal, u 2 sata posle ponoći sastaju se Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 70%, vazdušni pritisak 999 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Velimir Hlebnjikov, Zangezi, repriza.

Magijski jezik bajanja i vračanja ne želi da mu sudija bude jezik svakodnevice. Njegova čudna mudrost sastoji se od istine sadržanih u pojedinim zvucima š, m, v i tako dalje. Mi ih za sad ne razumemo i to pošteno priznajemo. Ali nema sumnje da su ti zvučni nizovi, nizovi istina sveta pred svitanja naše duše. Ako se u duši razlikuje vlada razuma i nemiran narod osjećanja, onda su bajanja i zaumni jezik direktno obraćanje preko glave vlade, narodu osjećanja, direktni poziv svitanju duše ili viša tačka narodne vlasti u životu, reči i razuma.

0: Prolazi dečak ticolovac sa krletkom.
1: Kao što mališan za vreme igre može da zamisli da je stolica na kojoj sedi pravi pravcati konj od krvi i mesa. I kao što mu stolica za vreme igre zamenjuje konja, tako će i u toku usmenog i pismenog govora mala reč sunce u uslovnom svetu ljudskog razgovora zameniti divnu, veličanstvenu zvezdu. Zamenjena jezičkom igračkom veličanstvena, mirno sjajna zvezda. Rado pristaje na drugi i treći padež, primenjene na njenog namesnika u jeziku. Ali to je izjednačenje uslovno. Ako stvarno sunce nestane i ostane samo reč sunce, ona neće moći da sija na nebu i greje zemlju. Zemlja će se zamrznuti, pretvorit će se u sneg, u pesnicu vasionskog prostora. Jezik je kao igra s lutkama.
2: Tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, tivit, t

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: ali ona je svojstvena iz sasvim drugačijih razloga i estetici postmodernizma. Zbog organskih osobenosti Bahtinovog ukusa i metoda, cenzura i samocenzura nisu toliko ometale, već su možda pomagale da se kreće po vlastitom putu, na kojem se filozofsko i etičko učenje odvija kao istorija književnosti. Istovremeno sa freudizmom te 1927. godine izašla je i druga, na svoj način izvanredna knjiga, Jarčeva pesma, Konstantina Vaginova. Ovaj roman zlobno, ali verovatno tačno, prikazuje život uskog kruga intelektualaca, kojem su pripadali Bahtin, Vološinov i sam Vaginov, koji se neko vrijeme družio sa njima. Pratimo odvratan i apsolutno otuđen život, pun neshvatljivog straha i svestan propasti svakog duhovnog napora. Teško je razumjeti na osnovu čega je Kožinov ovu atmosferu okarakterisao kao karnevalsku. Neki od likova u romanu mogu se identifikovati sa realnim ličnostima koje su okruživale Bahtina, dok je sam Bahtin prikazan s poštovanjem kao bezimeni filozof koji na kraju romana izvršava samoubistvo. U okolnostima Jarčeve pesme, pitanje autorstva zaista ne deluje ozbiljno. Na kraju krajeva, ono što znamo o Bahtinu i njegovim knjigama iz 20. godina prošlog veka ne pruža nam dovoljno podataka za sigurnu procjenu ko je njihov autor. Sigurno je da ove knjige, uključujući i prvu, Freudizam, sadrže veliki deo Bahtinovih misli i riječi. Bitnije je to što je pozna Bahtinova misao daleko prevazišla tri sporne knjige. Sovjetske decenije su toliko zakomplikovale sopstvenu istoriju da se mi spotičemo o zagonetke na najneočekivanijim mestima. Ali ne treba zaboraviti slučaj Nikolaja Bahtina, koji u udobnoj i čistoj atmosferi Kembridža nije stvorio ništa uporedivo sa onim što je učinio njegov brat u sovjetskom siromaštvu i strahu. U skladu sa Bahtinovom logikom dijaloga, ni na jedno od ovdje postavljenih pitanja nećemo dobiti konačan odgovor. Ako je tačna pretpostavka da je inicijativa za objavljivanje ozbiljnog kritičkog rada o psihoanalizi, koji bi napisao sovjetski autor, pripadala Schmidtu ili Jermakovu, izgleda čudno zašto su se oni obratili upravo Vološinovu s takvim predlogom. Te 1927. on je tek završio filološki fakultet Leningradskog univerziteta i iste godine je, kako se sjećala njegova žena, postao ubeđeni marksista. Generalno treba priznati da koliko god je bilo tehnički uspješno ispunjenje ove ideje, ono se pokazalo beskorisnim na političkom planu. Čekić ideološke diskusije je dobijao na zamahu i, umjesto da uspori ili ublaži silinu njegovih udaraca, ovo izdanje Gosa imalo je sasvim drugačije značenje. Njegova uloga se može uporediti sa ulogom Čekića, kojim kovač oštrijom stranom označava mjesta gdje ideološki šegrti treba da upute grublje udarce. Ozbiljne stranice sadržane u ovoj knjizi su zaboravljene, ali je zato obrazac optužbi protiv psihoanalize, koji je u njoj formulisan, mnogo puta ponavljan u najprimitivnijem obliku. Nezavisno od hipotetičkog autorstva Bahtina, Freudizam je ostao jedini ozbiljan rad za pola veka sovjetske retorike o psihoanalizi, koja je počela krajem 20. godina. Sasvim je prirodno što je rad bio izvor i model za čitave generacije ljudi koji su dobijali novac za kritikovanje buržoaske filozofije. Freudizam počinje konstatacijom o rastućem utjecaju psihoanalize. Svako ko želi da dublje razume duhovno lice savremene Europe ne može da ignoriše psihoanalizu. Po širini utjecaja, tvrdi autor, njoj može da konkuriše samo antropozofija. Čak ni sledbenici Bergsona i Nietzschea u godinama njihove najveće popularnosti nisu bili tako mnogobrojni kao današnji freudisti. Osnovni ideološki motiv freudizma sastoji se u tome da je sudbina čovjeka i sve što je sadržano u njegovom životu i stvaralaštvu potpuno definisano sudbinom njegove seksualne želje i samo njome. Ovaj motiv, neočekivano nastavlja autor, veoma je star. To je light motiv krize i pada. Strah od istorije, precenjivanje blagodeti privatnog, ličnog života, primat biološkog i seksualnog u čovjeku. To su zajedničke osobine epoha kao što su pad Rima i grčkih država, vrijeme pre Francuske revolucije i autoru savremeno doba propadanja Zapada. Lista se ovdje završava i nije sasvim jasno kako autor povezuje ovu historijsku analizu sa konstatacijom o popularnosti freudizma u svojoj zemlji. U razmatranje se odlučno uvodi novi problem, novi pojmovni niz. Svi sadržaji psihe su u potpunosti ideološki, opušteno piše autor freudizma. Čak i nejasna misao i nedefinisana želja, sve su to ideološki fenomeni. Naprimjer, freudovska cenzura, ona pokazuje ogromnu ideološku osvješćenost i izoštrenost. Ona vrši čisto logički, etički i estetički izbor među doživljajima. I svi ostali psihički mehanizmi koje je opisao Freud također su kulturni i ideološki, a ne prirodni. Između svjesni i nesvjesnog, kod Freuda, besni polemika, vlada uzajamno nepriznavanje i nerazumevanje, nastojanje da jedno drugo obmanu. Ništa slično se ne dešava među prirodnim silama. Svijest pojedinca je ideologija njegovog ponašanja. Ni jednu ideologiju, ni ličnu, ni klasnu ne treba uzeti zdravo za gotovo. Svaka ideologija zahteva interpretaciju. Bakhtin i Vološinov se ovdje kreću u skladu sa opštim pravcem koji su delili sa Lavom Vygotskim i Nikolajem Marom. Humanistički obrazovani teoretičari, našavši se u postrevolucionarnom akademskom vakumu, primijenili su svoje neposredno iskustvo na nove teme u ovoj oblasti, nadajući se da će razumjeti psihu, jezik i umjetnost po analogiji sa dobro poznatom realnošću vlastitog života i političkom naukom. Naprimjer, autor freudizma definiše svijest kao komentar koji svaki odrastao čovjek pripisuje svakom svom postupku. Ovi ljudi, bivši svedoci konačne pobjede marksizma, nalazili su osnovni izvor takve analogije u mehanizmima društvene stvarnosti koji su ih hipnotisali. Psiha je ideologija. Psihički mehanizmi predstavljaju ideološke instrumente transplantirane u ljudsko biće. Ideologija može biti zvanična i nezvanična, ali i svakodnevna. Svaki sovjetski čovjek zna razliku između njih. Freudovsko nesvjesno je lakše pojmiti ako ga nazovemo nezvaničnom svješću. Unutar čovjeka ona zauzima otprilike isti položaj postojeće, ali nepriznate stvarnosti, kao što su nezvanični pesnici, filozofi i umjetnici. Sjetimo se Jarčeve pesme, zauzimali unutar staljinističke države. Analogija je interesantna i razumljiva i nudi novo tumačenje ključnog sovjetskog problema dvostrukog mišljenja. Ali, bilo zato što nije dovoljno promislio, bilo zbog toga što je suviše dobro promislio mogućnosti i njenih posljedica, autor bira izuzetno krut i jednostran put njenog razvoja. Mišljenje bez usmjerenosti na moguće izražavanje ne postoji. Iskustvo postoji samo u poznatom materijalu. Poznati materijal psihe u suštini je reč, unutrašnji govor. Društvena sredina je dala čovjeku reči. Ista društvena sredina ne prestaje da ga određuje i kontroliše tokom cijelog njegovog života. Sve što je verbalno u ponašanju čovjeka ne pripada njemu, već društvenom okruženju, piše autor marksizma i filozofije jezika. U freudizmu je osnovni problem, odnos svijesti i nesvjesnog, tumačen složenije, kao konflikt između unutrašnjeg i spoljašnjeg govora i između različitih slojeva unutrašnjeg govora. Treba priznati da u ovom pogledu knjiga Marksizam i filozofija jezika Valentina Vološinova direktno i neposredno anticipira Staljinovu knjigu Marksizam i pitanja lingvistike, koja je izašla 20 godina kasnije sa njegovim karakterističnim argumentima. Kažu da misao nastaje u čovjekovoj glavi pre nego što se izrazi govorom, nastaje bez jezičkog materijala, bez jezičke ljuske, tako reći, u svom ogoljenom obliku. Ali to je sasvim netačno. Kakve god misli mogle da nastanu u čovjekovoj glavi i kad god nastanu, one mogu da postoje samo na osnovu jezičkog materijala, na bazi jezičkih termina i fraza. ogoljene misli, slobodne od jezičkog materijala, ne postoje. Ideja je dosledna i sasvim totalitarna. U čovjeku nema ničega što se ne može pročitati. Društvo, identifikovano sa moći, deluje kao programer koji potpuno kontroliše tok stvari u svom kompjuteru. Sumnja da ljudi imaju neku informaciju koja ne može biti pročitana i koja ima neki značaj, ravna je sumnji u svemoć vlasti da kontroliše ljude. Ono što čovjek krije od samog sebe, krije i od društva. Takvoj sumnji nema mesta. Sve što ima značenje mora biti pod kontrolom. Kontroliše se ono što može biti pročitano. Pročitano može biti ono što je izraženo rečima. I zato u sovjetskom čovjeku nema ničega što nije izraženo rečima. Gole misli ne postoje. A da ne govorimo o osjećanjima. Ništa ne postoji osim reči. Za Staljinove sledbenike zato toliko bila važna činjenica priznanja, pošto ništa drugo izvan verbalne realnosti za njih ni ne postoji. Autor freudizma izgleda također veruje da su bezlični faktori ljudskog života znatno važniji od individualnih. Freudizam je inferiorniji u odnosu na marksizam upravo u meri u kojoj društvo kontroliše čovjeka. Cilj društvene kontrole je da izgradi zdrav kolektiv i društveno zdravu ličnost. U takvim kolektivima i ljudima nema razlike između svesti i nesvesnog. Autorovim rečima, nema nikakvog neslaganja između zvanične i nezvanične svesti. To jest, jednostavno, nema nesvesnog. Ako se slojevi koji odgovaraju freudovskom nesvesnom pokažu udaljenim od dominantne ideologije, a samim tim i od temeljno ideologizovane individualne svesti, to ukazuje na deklasiranost ličnosti. Nesvesno je dokaz raspada klase kojoj njegovi nosioci pripadaju. Uopšte uzev, nema posebne razlike između društvenog ideala, koji je jasno izražen u ovoj knjizi, i ideja podjednako jasno izraženih u nešto ranijem romanu Jevgenija Zamjatina Mi. Zamjatin je pisao antiutopiju, a knjiga Freudizam sadrži principe sasvim ozbiljne i svesne totalitarne utopije. Teško je zamisliti da bi je napisao neki od junaka Jarčeve pesme, koja je čitava izgrađena na potpunom suprotstavljanju degradiranog, ali tinjajućeg privatnog života društvu. Ne volim Peterburg, moj san je završen, beznadežno kaže Vaginov u njoj. Bahtin će kasnije reći nešto sasvim drugačije. U svakom trenutku razvoja dijaloga postoje ogromne, neograničene mase zaboravljenih značenja. U tim godinama je on, ili neko od njegovih drugova, preneo u psihologiju mračni ideal države u kojoj nisu dozvoljena nikakva neslaganja između zvanične i svakodnevne ideologije, pri čemu je ova druga prožeta i apsorbovana prvom. Nesvesno, kako ga je shvatao Freud, u principu je nedostupno društvenoj kontroli, osim naravno ako se sama psihoanaliza ne shvata kao takva kontrola. Prisustvo takvog neprozirnog jezgra unutar čovjeka predstavlja protiv otrov za svaku društvenu utopiju, pa i za totalitarnu državu. Upravo zato se sovjetska kritika psihoanalize, posle objavljivanja ove knjige, usred sredila na dokazivanje da nesvesno ne postoji. A ako je to tačno, onda sve ono što je važno u čovjeku može da kontroliše svest i posljedično društvo i posljedično vlast. Neponovljiva je ironija stvarnog života to što je čak i ime autora ove knjige ostalo nepoznato. Toliko je težak bio teret zvanične ideologije. Tako je efikasno delovao mehanizam potiskivanja čitave stvarnosti u bezdan našeg istorijskog nesvesnog. Bilo kako bilo, pokušaj prevazilaženja psihoanalize preduzet je kasnije i u drugim delima koja nesumnjivo pripadaju Bahtinu, a u sebi sadrže predviđanje jednog od glavnih pravaca razvoja psihoanalize u drugoj polovini 20. veka.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom. Tekst, izvorno objavljen 1993. godine u autorovoj knjizi Eros njevazmožnava, preveli su s ruskog jezika Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević, čitao Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Jazz. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo nastup kvarteta violončeliskinje Tomike Reed, zabeležen 26. septembra prošle godine na Međunarodnom jazz festivalu u austrijskom gradu Leibnicu. Tomika Reed već godinama predvodi svoj autorski kvartet te nastupa u postavama najpoznatijih jazz muzičara današnjice. Na pragu 50-ih sve više dobija i brojna priznanja za svoj rad u prestižnim izborima magazina Downbeat, asocijacije jazz novinara, ali i brojnih sajtova i publikacija posvećenih avangardnom autorskom jazzu. Tomika Reed je uspela da ujedini ljubitelje mainstream jazza i one naklonjene slobodnijem izrazu u uverenju da se radi o jednoj od najvažnijih autorki i jazz muzičarki današnjice. Na Međunarodnom jazz festivalu u Leibnicu nastupila je sa svojim kvartetom koji dopunjuju gitaristkinja Mary Halvorson, basista Jason Repke i bubnjar Thomas Fujiwara. Ovaj sastav utemeljen je u post-bapu i prepoznatljivim jazz strukturama. Sa druge strane, tu je Tomikin kreativni autorski pristup, ali i činjenica da radi sa nekim od najuzbudljivijih muzičara današnjice, pre svega sa Halvorson, čiji je prepoznatljiv oneobičen pristup tretmanu gitarskih pedala, onaj koji daje novu dimenziju svakom bendu u kome nastupa. Koncertna set lista bila je zasnovana na prošlogodišnjem albumu 3+3, na kome je Reed želela da postigne efekat sviranja uživo. Utoliko je ovaj program u koncertnom okruženju zvučao prirodno, ali i sveže, zahvaljujući improvizatorskom potencijalu čitavog benda.

0: Bile su to odabrane numere na Inite Desai za dokumentarnu miniseriju Tajne pingvina iz 2025. godine. Završena je emisija posvećena muzici na filmu i televiziji koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.